a faia iai le ata a kaisara i mea a kaisara o lono vinga e te taufuina iai le ata o le atua i mea a le atua mai woe ma le tatou mausanga le netu rata e au e le fingata le tatou sa ilia o mea a le atua pe ona tatou i loa i le moeta le atua Iesu na si le fia la Iesu o latou loto o loto e tupuga mai ai mea lelei o loto foi e tupuga mai ai mea le lelei o le loto foi mafua ai ona tatou i oe i le mea sa'o ma le ai i le mea sesē pe ta'i le ua fetalai Iesu i enei talavai ona leatu o kaisara o lalo iai le ata le tupe avevelea le tupe a kaisara iā kaisara ao ha'ea la mea a le atua pe afai o mea a le atua e tafuina iai le ata o le atua uoe ma tatou mafutaga lenei tulata eau e lē o tatou ea e lē o le tagata ea o lo'o iai ia le ata o le atua pe a tatou mai tauina le tusi o kenese ma taumuamua le feplusfeonu ma losuma le fitu o iai le faamatalaga esu fe mai o mai ai nā tatou a o mai ai nā tatou faia le tagata i lo tatou faatusa ia pule fe o ia i le lalolagi ma mea uma o iai I le fai upu e lua su, am ta upu e lua le fai upu e fitu, e tu si lava o kenese. Ora e fai le fai apunga fai pea a Iesu, o letua, mai ona fai a lea letua o le tangata, I le fuefu o lelele, ma ua ma nava I yona ponga isu, o le ma nava ola. Ona avea le o tangata, ma tangata ola. Ona mea moni lava le nua o letua, ma ua e leo fai mfunga malene taia. Ola ule na su e atia le tu spaya. Ave tupe ya kaisara ora yela te kaisara. Ai ave o to nana mai male ma tu fesiri mai. Ile ole ole yele ata ole tu ile tu. Ina e furu e sei o to loto ile anga. Mo to mana tu pepelo ole o tatu o ola ma o to wa. A fire leaf male ma tu langa fala velave yo to o langa au au na ile tu. Mai o se ma fofouga lenā I lenei foʻi a taeao e aumai ai iā te tatou le tāua o I tatou I le atua e tāua I tatou ma le tatou vaega e tāua foʻi I tatou ma le tatou iloa o le atua ma lona alofa tunoa ma e lenei foʻi taeao pe a tatou manatu loto foʻi lenei fataoto sa tali fo Iesu ya te ilato ile ala ilato te moua e le manuia ele tali Iesu sona le fie fia pe fa pe ai fo a mea ua se se a mea sa le tatau ono to ua mai a mea sa fa pe mpa pe le ai fa ima Iesu ave la mea kaisara ya kaisara ave mea le atua ile atua o o to via ma I tato uma tatou te faafetai ai le atua i lenei foʻi tulataeao I lenei foʻi fataoto mata mofie e toe lagalaga ai foʻi manatu ma lagona pe afai tatou te mafaufau atili I nei fataoto mata mofie fataoto mulimuli fataoto lea I le tausamaaga tausamaaga famai I le faamatalaga I le faiupumuamua e faagata mai I faiupu sefulu mai ona toe sauni ai lea e Iesu ua faataoto ua faapea atu iā te I latou e tusa le mālo o le lagi ma le tasitupu ona faia le tausamaaga a lona atalii ua auina atu e ia ona ana auauna e fai atu I ena talaiina I o mai le tausamaaga a ua latou le mafai o le mafai ina o mai ua toe auina atu e ia nisi auauna ua faapea atu ia outou ō atu ia outou ō ia outou fai atu I ena talaiina faauta ua ou saunia mea taumafa ua fafasi aʻu povi ma aʻu mea pepeti ua saunia foʻi mea uma ina ia o mai e le tausamaaga a ua latou faatalaese mai ua taʻitasi ma alu o le tasi i lanafunua o le tasi I le faatau